Rafa ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da bari ya da b

Bushira. Me ne wo kase wanunti obi aton wa wariye. Me ne wo kase wanunti no obi di wo ro bebi akwachechiro. But adie ba kwa mi ni me na nyumre ni se onyame wotumi adie ni na ye no.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Die de be na eko. Training service and filling na. Esu mi sa diso. Me siama. Ne mu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di siame. Ma

0: it's just too much sickness in this system.
1: Archbishop Duncan Williams na walking watching the kasem na acha say ya gana fo ya dia manyo sama manyo sam sa maze say ye ntemo papa ye ntemo tete ye nyaba ko we wa manyo ko we yachi we wa manyo ko we yachi and ye wodi ye me ye obi ni ade sa ade sa ni ye boma no ni ye boma no ni ye boma no na o si osre se otwedem po beken ho gana fo ya nkase beti ye hwaze ye nipa ba ko ense say ye tena se ma amanyo fo e papa ye ntemo
2: Yantu aswai na yangure mu ewa umesuye mkakra. Swa fwa mna heo me umesuye mwa samso yunu mnyafwa yunu edirisu enye. Ena anu wada kopie mu wafinfi mantemu enye Great Apam Senior High School. Na wedi wafinshi ya makuma ku edyosu miensa e isku yenye ninyasi mkutuwa. Na opaninya kwenye wakasano yatu yechile muse. E kuwa ya pa wamo ewa me musa wamo na enche. Na yangumesuye mwa nsam enye enyoma ye teda mkwa dano. Se yesisi e kwe ya na se e mkwe ye wamo edano aye from naka. Naka fwa te chwa kla cha tin tin tin edi bra suye usho me yangumesuye mwa nsam su chile muse. Nukle pe ni enyoma ye teda mkwa da pa eye e kindagati fwa no. Akura wanya mfishia be se mionyo se miensa. Yesi wa nsuya masi, nsuya saisi, nsuya abre muyi, nsuya diaben, diaben, chese, enyoma yesumgu mkweda anusu nyase mketua, nefri P1, P2, P3, kwapin pieces von, oh, ewa moso bre, unwa kura pe skuba agye bwende chia nukurenye, echa palu shoot, asa akura ni kutuwa fewye, buksu bebre besa, senyoma mkweda anusuya anodosu na nakafuwa, echula kula taru kwa maya, umesuya, eja, empenifu edano se, wawem nuwanye, Na wajia, enkata ntofo bunyi nani sempe nufuwe neja, yenye nsachira ya kakrawu, neno nyofuwe na idrisu diatu yuchini msa mpa, dempe nufuwe neka eno, wamaki nka enkata ningi nye mwuse mpa, wamiye nsachira ya beti miyabua, penini nisemu waditu uja, enye.

nya midu afa ma nya kufodi amale leke ufona ma matenda mafo wotu ufona he mafo ya kai igbe sese benya kai igbe na menfanchi ama matenda wadhekbo Goshen Ministries. God bless you. Meje ni iteko unten den mese muhu ye wa friend Mary Abigail iteko mitu uvwa sene bibiri yam kebiom kesebiom kesebiom minte oja oja oja oja oja hey mi ye friend mi akosu ebiru wa ba majume mi di eye Dr. Gladys Nyama semre mi sumo US of A mabahum jiemu edu kwa shede sea ni iteko ana mitie nuwa medasi ni teko minyanka meka arabi kasa wa minti minka acho mi tolo anadika kiwet ninyo mi mbo tuwe bene nyu mwa jobu gana ni rubeda ka rap rika krika ya kasa ya kana mbrika tuum kasi ni teko tego ye misi ye ye huu nye su weekend ibe na mi diyo mo wankana mache mumi enu mikro ya mi achini mi ye kreni timi wike na mi diyo mo wank ni te kweni ya chia minkro foma na minchia wain e ye ajua abu ajua gifti wasi wutie ewa nye so wasi mi mo Emilia ajua di ewa family and friends di na afe mi mo nyomu ema nye so hine wabrimpon yebua osefi di wani mko nyansufu unyi na sema abu uhini di wangu ewa de mabu uhini di ewa de hey ajua sewa upe uhini asem dodo mea so uhini ni yeminu ya obrimpome mwa haa.